أو بالحق تواسوا بصبري. يا ربي نجيتني من مكري أهل المكري، فلك مني الدوام السكري. هب لي يا وحاب في ساعة السحري، في سري فوق مطلبي والجحري. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي بك أوديتيري رجاء خسيد أونلاين dilu seen ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek xam ngeen ni waxtu yi dafa soppiku dafa daan tambali ci 3 séries demi lagi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu joté mi 4h fi ci Sénégal ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan jéglu leen ci dimanche bi wésu dafa fekk ni boba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy yakuta jikko lutax ñu tuddé mawdu bi hasmatul akhlaq yakuta jikko moy da am lo xamni dafa xew ci suñu jamono ñu bari jangate ko ni xeyna rew mu amul dara non la ko ñennat jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice ñen nak non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatu metti amatu ñu leggey ñen ñi non lañ jangate mawdu bi wala waxi bi nga xamni mo xew man dama ko bëgg jangat ci benen angle te moy damay wax ni li xew natou sun borom la tabarak wa taala am natou la dana indi likoy firndel ni li dal senegal wala senegalay du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won moy li ñu tuddé mbëk mi ay at ci gannaaw phénomène la waye jamono bi du phénomène jamono bi mom natou la ci ko am jangat te tatam sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natou senegal fonatu senegal lutax mo natto len ko moy bat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq crise de valeur jiko yu yaqku motax yalla nattuno jiko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natto senegal natto senegal ba senegal ay ndawam di ray sen bop natu senegal ba senegal ay ndawam joxatu ñu worma mag natu senegal ba senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam asmatul akhlaq moy crise de valeur yaronte bi ali sallatu wassalam da waxani al birru
حسن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام نلين دي نيو نيو ديني نيو الإسلام لين نوكيال شوير وتدو ما بيوين نك الشهر رجب المبارك كبس بتدو ما بيوين جن لبس الشيخ محمد الفاضل المكي دي نيو شنو واي جلوي دي شنو بات شنو خارج شنو ولري شنو محمد الفاضل مي وجن كومين جي bay xamlu may ni mi mbolam dawa yi fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu biñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melakaano mag ñu topoon Cheikh Ahmed Bamba bay xam nga lu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñu conférence leg leg duñu len top ci seen bëgg ndax ñi gëna bëgg te fekk li mu bëgg amna lu ko ëpp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax arab ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nekk amna ay actualité yuñ ci wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dembu ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr war top ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waye rawatina nak wax ay yi nga xamni ci lañu tollu ni ñu sabantale kiliftef ni ñu sabantale top ndigal borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag gani ya ayyuhalladhina amanu at'u allaha wa at'u ar-rasula wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك غير واعظم تاويلا من سوره النساء سن بروم غني يين نيغا خا مني گم گين يالا كو فكي ني سين گم دغ لا توپ لين اورينتاسيون يي لين سن بروم جوخ اك اورينتاسيون يي خا خني موم لين سن يونانتو جوخ سين يونانتو جوخ وايي بو نين نوبي تي لولو نا نين توپ اورينتاسيون سين كليفا يي ñi nga xamni ñoy seeni kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def liñ leen di téré ni ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé ñabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi wul amru minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wul amru minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila allah wa rasul waqtu jamana lije lendem te tax ba ak reero am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ngam tam set len bu ci yalla ko yonam tam wax ngeen doxale nona
mu ne ni de moy deggin mi gëna rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi deggin bu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atiu allahu wa atiu rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top leen ni leen yalla bu ñeneen sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci saggan wala mu wéx bok wala mu top dara di jamono woon gannaaw ndigalal yalla ak ñeneen tam ba tey ko top ay ndigal di kilifa mune am ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamna buñ joté ndigal ki du walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ñi ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ñi ngay ron ca suuf sun borom ne xamna na gaay yi kenn ci ñu umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñofi do neenam ci alayhi wassalam ñan ñoo wutu yalla ak ak ngeenantam ci jaan yi kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak ngeenantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ngeenantam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ño xamni ño accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisinu li ñi tuddé hurriyatu tahbir moy tuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñu gisul dara lañ la mëna takal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena wa man yuti allah wa rasula ulaika ma alasina an am allah alayhim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay ëlëk nu ma leen di angalé ñi nang wo top ku ndigalal yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga lu ma leen di angalé moy dama leen di fang bo leen ci tiranga ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé wa shuhada ni jël seen teret jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk
fanglen dugal len aduna sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay sari'una lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewru barke jeme len aduna sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlu min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou dukum neex am ko de ñeme deug diko wax ngir yalla ba leug nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadlu min allah nimbalul yalla lay don rek terrorist yi ma wax ci internet bi terrorist ni ñu borom xam xam yépp ba kenn ñi ñu wax deug to yana tu sallallahu alaihi wasallam neena as-sakit an al-haq shaytan akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su muma nga yalla ñu yalla musul ci doon shaytan su muma ku gis deug nopi ca shaytan su muma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alaihi wasallam neena man atani faqad ata allah ومن أطاع أمير فقد أطاع أمير ومن عصى أمير فقد عصى الله ومن عصى أمير فقد عصى أمير أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام نيا كما توب يالا نغا توب كما موي يالا نغا موي كما توب مل nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ku moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lolu yalla nabi sallallahu alaihi wasallam wax génération bi tollu ci buntu jamono dañé té mënu tax té la dem pandan

bari na ci fuqaa wi bi ñi fi hadithu yanabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamne ñom la yanabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami diine ya waram xam xami fiqh ya ñoon la yanabi djublu ci amir bobule moy kilifa bobu nga xamne dañ ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yanabi sallallahu alayhi wasallam ñeñ ñi ni dedet al fuqaa wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentou djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentou neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy ëllëg yow man fi am gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top seen digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak mo yalla neeku ci da am ben way kat arab bo xon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bu de ñu fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggee te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والغفور الرحيم وفكيني بغي دي نيي واخ بغي محمد صلى الله عليه وسلم دغ لي تي يين توب لين ديغال يون صلى الله عليه وسلم كو توب رك من يالا بغي لا دوما تي يام دا مالاي فارال سي بكار عليه الصلاة والسلام دا فما ساتو واك صحابة الكرام با ياغ مون لين كل أمة يدخلون الجنة إلى من أبى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم فتوقع يا دوني سما خير من يبقى يدب أجل كم يدس من أقل خنا بم دس كبين كلام من أقل يوكي يليوني أجنا من يخير كنا كايدم جنالام muni ko nango top sama ndigal yaay di mara dem aljana ku lank sama ndigal ko ka lank bañu dem aljana saxara la jëm yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam moonu jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wex bu waxon bu melni kanix sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam neena top len abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag muni alal mar'i muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala sallallahu alaihi wasallam neena sallallahu alaihi wasallam daf ni war na ci julit bu gem yalla mu top ndigalal kilifam sam wa ta'a samihna wa atahna deg na li nga wax fasna ko yene def moni mo xam lim nga digal dang ko bëgg bu gëna la lo mëna am wala lim la digal mom nga gëna bañ ci kaw suuf mune bu mu ci ñaar yi rek defel digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam naqari na la waye da nga defel digal li mune xana luddul ni ak digal gi da la digal ak ma yalla kilifa gu mat kilifa lu digle mo yalla mo mo tax mune xana lool rek mu digal la ak ma yalla bo le ne ci hadithu abi hurayra radiyallahu ta'ala mune الطاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله سيدنا أبي هريرة صلى الله عليه وسلم دفني طاعة الإمام حق توك نيغال الكليفة حق لا ديال قال لي سام لوس ني وار كو ديف طاعة الإمام حق aqal mo gum jox ko ko bu la digere da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان. وفي الفن سيري نور ميتان أيد الله ونصر. بكري تيري رجاء خصيد أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu baaxoo ànd ak yéen min hajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche ju nekk ci daaram ji ñuy tuddee Ihya Ulumuddin. Ñu sant leen, mbokkal leen, ñaanal leen, sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom lañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam. Nga xam ngeen ni alquran dafay déranger xolub ñi nga xam ni yàlla nummul ci ñoom taxe ëllëg, nam mu ci ñoom yërmande, nam mu ci ñoom mucc. Ñooñu alquran daf leen di déranger. Mën nañoo tuddewoo sax ne ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye tëriwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xam ne nag alquran mooy seen ndajj xol, mën nañu bëgg, mën nañuy jàngale, moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bi ma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistu jàlla daa wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ni faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yal'al sadruhu dayyixan arajan ka annama yasaxdu fi samaahi ka saalika yaj'al allahu rijsa ala allatheena la yu'minuna ci suratul an'am. Bu fekkee juuma, sun borom daf ni man yàlla bu ma nammee ci aw jaam faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadruhu lil islam, man yàlla bu ma nammee ci ab jaam mu texe dëgg dëgg texe, damay sànni ci xolam leerul islam, sànni ci xolam leerul alquran, sànni ci xolam gëm yàlla, gëm alquran, nangul yàlla, nangul alquran. Waaye nag waman yurid an yudilahu yaj'al sadrahu da'ifan arajan, bu fekkee ni dama namm ci moom muy ku nar a texee di, ku nar a dugg ci musiba, ku nar a alko, damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman yurid an yudilahu yaj'al sadrahu da'ifan dayxan arajan, bu ma namme mu texee di wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safaanum àjjana, damay fexe ba xolam du bëgg alquran, xol bi day xat. Mu ni ka annama yasaxdu fi sama, day mel ni waa joo xam ni dafa bëgg a dem ci juróom ñaareel bi asamaan, wala mu bëgg a naaw ci jawwu ji, wala mu bëgg a dem ci biddi ya wala ca weer ya. Mu ngi weesu asamaan su jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi, noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi, te foofa air bu mu noyyi amu fa. Noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom texe bu mu jéggee alquran, noonu la seen xol yi di nuxee, noonu la seen xol yi di baxe ni cinn wañax. Waman yurid an yudlahu
yajallahu sadruhu dayiqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ñu nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci suñu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ñu alquran seen dañ ni day bax mu ci lu wañax suñu borom ni kazalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun nonu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñ gëm mëna ñoo wote wo gëm rek waye duñ gëm mukk ngëm bi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la may waaw masalan bu alquran ne da ñuur ñu ni kuk bu ne da wex nga ni tal bu ne da xonk nga ni ciuro lolu moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu naam yi ba légui dan talum